0: Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. One. Two. Three. Four. Yarn over. One. Two. Three. Four. Yarn over. Yarn over, pull through, one chain. Now it is time for the white one. For the last time, I'm going to show it to you. You can go on yourself, dear friends.
1: צפרות, איזה אלבום היום?
2: היום האלבום הראשון והשלישי. להיום אני הבנתי שאני מפתח כרטיסים, אבל הוספנו את אותה הופעה
1: ששבת
2: גם
1: בברבי. זה סדרת הופעות האלבומים לרגל 30 שנה לכניסת השכל. הערב בברבי, מוצאי שבת בברבי. דורון חזן, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: המתח בין הדת ובין הקהילה הגאה ידוע ומוכר לכולנו. אנו טעים אותו, חווים אותו ביתר סט מהקהילה הדתיים. הסדרה הדתי של תאגיד השידור כאן עסקה במתח הזה, והערב גם לבמה בפאנל מיוחד במסגרת פסטיבל כאן ועכשיו, הקהילה הבינארית. איתנו מורן עקר, יוצרת הסדרה ארון הקודש, מי שתשתתף גם בפאנל הערב. שלום.
3: היי.
1: תגידי, במסגרת הסדרה הזאת, הרשת ארון הקודש, אתם עקבתם גם אחרי טרנסים וטרנסיות דתיים, נכון?
3: נכון, יש שני פרקים שבעצם מביאים סיפור של אנשים על הרשת הטרנסי, סיפור של לירז, שהוא בעצם סיפור טרנס שנכנס בהיריון, מאוד מאוד מרגש בעיניי, היא אחרת, דואנים,
1: בין גבר ואישה, אנשים שעושים את תהליך ההתאמה המגדרית, כמו שאנחנו קוראים לזה, בעצם אחרי כבר בשלב מתקדם יותר בחיים.
3: בעצם
1: זאת שחיים
3: חדשים.
1: גם לירז, גם אל וגם אדם היום איתך על הבמה בין אבונה קאנלי הפאנל הזה הפרקים כבר נמצאו ברשת אין תגובות קיבלתם על הפרקים האלה ספציפיים ובדרך כלל אנחנו לא שומעים על
4: Yeah.